Risa, ya ni zani dari sani, ni zani daba dani sa, ya ni zani dani, ni zani daba ma gama bani sa.